Alabanza, Dieu, mon Dieu, Yesu. Libere que tena tuwa nyingine. Tamani wepo wa Mungu tembe na wewe kwenye safari yako, Jesus. Musa alisema wepo wako usipoenda pamoja nami usinitoe hapa. Ni kwa neema ya Mungu iko juu yako.